0: از بلدوچر گفتی تا هیشگه من تو دیسانون زستر خاطر چوک و سر.
1: Kerry Polsky-né Éva Albert Érsáról kérte a következő nótát, 60 kis gyöngyét Berki Péter zenekara kíséri, 33 rózsafámon.